0: 下辈子，下辈子，阿古琴，阿古琴，下辈子给你，下辈子。
1: Rosa tu. Kanal informasi dan inspirasi.